nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

fate sele. Tam, kde tengo buka fini nevrna ka lokal, se pere, o nie lagom dokle usi ita ne are lokal. Ato ne ita lagale lorifel mora smai da iti ne fate. E depois, ida mak tenki kuda pire tempo. Se ita la kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Nagin hausi vere, akse atu za umoru pare,

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.